0: Listen up. Take beat anywhere you go with the Go Loud app. Just type Go Loud into your app store and download it now.
1: Download it now from the app store.
0: Listen anytime, anywhere on the Go Loud app. Your home of beat.
2: Is féidir a drogaí áine sa dul a bhaim ar bhealaí éagsúla, a chuann si ar fada staharirt agus tú ag tomáint. Is féidir le réint drogaí tú bhfuilú, rudda ágan bhfuil buíán go nne tú bátain.
3: Chn drogaí eile fargantí bhéir an rastúrta, Bhí tú ag tomáint rucupí go tetas a bheach chuúirta.
2: Má bhín tú ag tomáint fao cheannach chu drogaí is féidir leis tusa do chud passionéirí agus daine eile ar a mthra chur a mail. Ná tomán fao cheannach chu drogaí go brach, ónú do ras umhaáilteocht ar bhthire. Tour court at rsa.ie.
0: Your music now.
1: And more of it. This is Beat.